ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won kon buñ amé tawfex suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ